Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Selanik dhe Manastir, Komiteti John Turk shpalli me 23 korik 1908 kushtetutën. Në disa krajën të Shqipërisë, shpallja e hyrjetit u konsiderua si çlirim dhe vetë qeverim i vendit, por shumë shpejt mjegulla iluzioneve u shpërnda.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

dikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për të krijuar iluzionit e shqiptarët me 23 korrik 1909, John Turqit organizuan Kongresin e Dibrës. Në të morën pjesë 325 delegat nga krainat të ndryshme të perandorisë, kur përveç shqiptarëve kishte edhe grek, vleh, maqedonas, serb dhe të tjerë. Në të morën pjesë edhe patriot si Sotir Peçi, Fehim Zavalani, Dervish Hima, Loni Logori dhe shumë të tjerë. Kongresi miratoi një program prej 17 pikash, ku fliti edhe për shkollat shqipe dhe alfabetin shqip. Po shtypi shqiptari kohës e demaskoi këtë manovër të John Turqve dhe theksoi se shkolla dhe arsimi shqip nuk mund të shkëputet nga lufta për çlirimin e atdheut.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me nismën e Abdyl Frasherit, me 23 korik 1880, umblodhën në Gjirokastër, përfaqësues nga e gjithë vendi. Në kuvendin e Gjirokastrës u pleqërua çështja e autonomisë së Shqipërisë, koha e shpallës dhe mënyra e arritjes së saj. Shumica e delegatëve u shprehen për luftën e armatosur dhe kjo duhej kur porta e madhe po njihte pushtime e trojeve shqiptare nga ushtritë malazeze dhe greke. Në këto kushte, lidhja e Prizrenit do të merrte në dorë pushtetin politik dhe do të shpallte veten qeveritë e përkohshme me të gjithë kompetencat që rrjedhin prej kësaj vendimi të kuvendit të Gjirokastrës. Shënonin një hap përpara drejt formimit të shtetit kombëtar shqiptar.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po që bërë që stu mërdit të zi?
2: I do përvëluar me utë në zetë, po që to që nuk kam. Qara u që te?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në atë diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Duke përfituar nga rrethanat që shqiptarët luftonin kundër osmanëve, Venediku shtiu në dorë qytetin e Dejës. Kjo e detyroi Gjergjastriotin në krye të një ushtrie prej 14.000 vetësh të kalojë Drinin dhe të rrethoi qytetin e pushtuar nga Venedikasit. Një pjesë e ushtrisë e komanduar nga Hamza Kastrioti u fut thellë në prapavijat venetikase në linjën e Shkodrës, në Drisht e në Balez. Ushtria venetikase e komanduar nga Daniel Jurčić i doli përpara ushtrisë shqiptare dhe me 23 korrik 1428 u zhvillua betejë e parë. Gjergjastrioti goditi kraun e djathtë të kundështarit, të komanduar nga vet Danieli dhe e detyroi të tërhiqet. Kalorësit shqiptar, të komanduar nga Tanush Topia, sulmuan qendrën, dolën në shpinë të kundështarit dhe u dhanë mundësinë forcave të komanduara nga Mojsi Golemi të thyenin kraun e majtë venedikasve. Ushtuesit u shpartalluan dhe u ndoqën nga luftëtarët shqiptar deri në dyert e Shkodrës. Çlirimi i tokave shqiptare shërbeu si shkëndi për një kryengritje fshatare që ushtri deri në Vivar. Venediku u detyrua të bënte paqe me Gjergjastriotin në tetor të 1428. Dokumenti u nënshkrua në kampin e ushtrisë shqiptare.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani, flamur me bukën botën tani, flamur me

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Selanik dhe Manastir, Komiteti John Turk shpalli me 23 korik 1908 kushtetutën. Në disa krenet e Shqipëris, shpallja e hyrë jetit, u konsiderua si shërim dhe vetë qeverim i vëndit. Por shumë shpejt, mjergull iluzioneve u shpërnda.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë?
2: Dikur, veç ditën e parë dashurisë së parë, u grindëm dhe u ndam për ca çështje parimore.
1: U tha çem do çështje parimore?
2: Po ajo nuk njihte Dante, Molierin, pa le për poezi pastaj.
1: Provo të dashurosh atë një herë.
2: Unë? Kur ne kurs.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Gjergj Shagoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal bash. Flamur më bukur po dal bash. Flamur më bukur po dal bash.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Për të krijuar iluzionit e shqiptarët me 23 korik 1909, John Turqit organizuan Kongresin e Dibrës. Në të morën pjesë 325 delegat nga krajina të ndryshme të perandorisë, kur përveç shqiptarëve kishte edhe grek, vlleh, maqedonas, serb dhe të

0: Tjerë. Në të morën pjesë edhe patriot, si Sotir Peçi, Fehim Zavalani, Dervish Hima, Loni Logori dhe shumë të tjerë. Kongresi miratoi një program prej 17 pikash, ku fliti edhe për shkollat shqipe dhe alfabetin shqip. Po shtypi shqiptari kozë, e demaskoi këtë manover të Gjon Turgjve dhe theksoi se shkolla dhe arsimi shqip nuk mund të shkëputet nga lufta për çlirimin e Adheut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: është agota, çfarë po ndodh realisht, na thua diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me nisën e Abdul Frasherit, me 23 korik 1880, umblodhën në Gjirokastër, përfaqësues nga e gjithë vendi. Në kuvendin e Gjirokastrës u pleqërua çështja e autonomisë së Shqipërisë. Koha e shpallës dhe mënyra e arritjes së saj. Shumica e delegatëve u shprehen për luftën e armatosur dhe kjo duhej kur porta e madhe po njihte pushtime trojve shqiptare nga ushtritë malazeze dhe greke. Në këto kushte, lidhja e Prizrenit do të merrte në dorë pushtetin politik dhe do të shpallte veten qeveri të përkohshme me të gjithë kompetencat që rrjedhin prej kësaj vendimi të kuvendit të Gjirokastrës. Shënonin një hap përpara drejt formimit të shtetit kombëtar shqiptar.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Çfarë do të bëj rushka ty sonde për dark?
2: Ko të shi mund të bësh bërdol.
1: Dakor.
2: Biftek.
1: Në vend?
2: Për kakanisa des. Po si pate, edhe mund t'i blesh.
1: Si më të rrallë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari I botës shqiptare.
2: Duke përfituar nga rrethanat që shqiptarët luftonin kundër osmanëve, Venediku shtiu në dorë qytetin e Dejës. Kjo e detiroi Gjergj Kastriotin në krye të një ushtrie prej 14,000 vetësh të kaloi Drinin dhe të rrethoi qytetin e pushtuar nga Venedikasit. Një pjesë e ushtrisë e komanduar nga Hamza Kastrioti u fut thellë në prapavijat venetikase, në linjë të Shkodrës, në Drisht e në Balez. Ushtria Venedikase, e komanduar nga Daniel Jurčić, I doli përpara ushtrisë shqiptare dhe me 23 korrik 1428 u zhvillua betejë e parë. Gjergj Kastrioti goditi krahun e djathtë të kundërshtarit, të komanduar nga vetë Danieli dhe e detyroi të tërhiqet. Kalorësit shqiptar, të komanduar nga Tanush Topia, sulmuan qendrën, dolën në shpinë të kundërshtarit dhe u dhanë mundësinë forcave të komanduara nga Mojsi Golemi të thyeni krahun e majtë të venedikasve. Pushtuesit u shpartalluan dhe u ndoqën nga luftëtarët shqiptar deri në dyert e Shkodrës. Çlirimi I tokave shqiptare shërbeu si shkëndi për një kryengritje fshatare që ushtri deri në Vivar. Venediku u detyrua të bënte paqe me Gjergj Kastriotin në tetor të 1428. Dokumenti u nënshkrua në kampin e ushtrisë shqiptare.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data encoding në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Selanik dhe Manastir, Komiteti John Turk shpalli me 23 korik 1908 kushtetutën. Në disa krajnë të Shqipëris, shpallja e hyrjetit u konsiderua si shërim dhe vetë qeverim i vëndit, por shumë shpejt, mjergula iluzioneve u shpërnda.
1: Almanak Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Ç'ishte ky moj, ky i fantaksur?
2: Dëgjoj, pse mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ë?
3: Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala.
1: Ky ishte më keq. Ky tralala ne kishte në tru.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me bukën botë altan flamur me bukën botë altan flamur me bukën botë altan
2: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Për të krijuar iluzionit e shqiptarët me 23 korik 1909, John Turqit organizuan Kongresin e Dibrës. Në të morën pjesë 325 delegat nga krainat të ndryshme të perandorisë, ku përveç shqiptarëve kishte edhe grek, vle, maqedonas, serb dhe të tjerë. Në të morën pjesë edhe patriot si Sotir Peçi, Fehim Zavalani, Dervish Hima, Loni Logori dhe shumë të tjerë. Kongresi miratoi një program prej 17 pikash, ku fliti edhe për shkollat shqipe dhe alfabetin shqip. Po shtypi shqiptari kohës e demaskoi këtë manovër të John Turqve dhe theksoi se shkolla dhe arsimi shqip nuk mund të shkëputet nga lufta për çlirimin e Adheut.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për tu, për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me nismën e Abdul Frasherit, me 23 korik 1810, u mblodhën në Gjirokastër, përfaqësues nga e gjithë vendi. Në kuvendin e Gjirokastrës u pleqërua çështja e autonomisë së Shqipërisë, koha e shpallës dhe mënyra e arritjes së saj. Shumica e delegatëve u shprehen për luftën e armatosur dhe kjo duhej kur porta e madhe po njihte pushtime e trojeve shqiptare nga ushtritë malazeze dhe greke. Në këto kushte, lidhja e Prizrenit do të merrte në dorë pushtetin politik dhe do të shpallte veten. Qeveri të përkohshme, me të gjithë kompetencat që rrjedhin prej kësaj vendimi të kuvendit të Gjirokastrës, shënonin një hap përpara drejt formimit të shtetit kombëtar shqiptar.
1: Almanak,

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Hai se po era! Sera dot? Sera se mre? Jo, mos më rinte? U e ri?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
3: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
4: Hey, shqipe. Mirëmëngjes. Ora 8.
3: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.
1: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera.

0: kryen pasiguri për të rinjt, ai kërkon masafa gjate për të ndihmuar familjet e reja. Stuhi e fort shiu në Stockholm përmbytën disa stacione metroje. Një stuhi e papritur shiu ka përfshirë Stockholmin duke shkaktuar përmbytjen e disa stacione të metros. Një nga stacionet e prekura është Hëtorjet, edhe stacioni Sona Centrum është përfshirë nga përmbytjet. Stuhi të forta përfshin Ballkanin. Stuhi të forta kanë përfshirë disa vende të Ballkanit, përfshirë Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Errat e fuqishme dhe rreshtet e dendura kanë shkaktuar dëme, rrëzime pemësh dhe probleme në qarkullim. Në zonat bregdetare janë raportuar vështirësi edhe përmjete lëndruese, ndërsa ekipet e emergjencës kanë vijuar ndërhyrjet në teren. Zjarre të mëdha në Sicili. 10 zjarre pyore kanë përfshirë Sicilinë të favorizuar nga temperaturat e larta, thatësira dhe errat e nxehta. Rreth 100 banorë dhe 22 pacientë janë evakuuar, që nga shtuna zjarrfikësit kanë ndërhyrë në mbi 1000 vatra zjarri. Franca dhe Gjermania synojnë botërorin 2038 ose 2042. Franca dhe Gjermania po përgatisin një kandidaturë të përbashkët për të organizuar Kupën e Botës në vitin 2038 ose 2042. Projekti mund të bëhet më realist nëse FIFA zgjeron turneun nga 48 në 64 skuadra. Të dyja vendet kanë përvojë të mëdha në organizim. Për më shumë informacione në Korale, na ndiqni në skanderbradio.se.
1: Lajme shkurt. Informacion Skandinavian Albania Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Duke përfituar nga rrethanat që shqiptarët luftonin kundër osmanëve, Venediku shtiu në dorë qytetin e Dejës. Kjo ide e 23 korik 1448 u zhvillua betejë e parë. Gjergj Kastrioti goditi kraun e djathtë të kundështarit, të komanduar nga Ve Danieli dhe detyroi të tërhiqet. Kalorësit shqiptar, të komanduar nga Tanush Topia, sulmuan qendrën, dolën në shpinë të kundështarit dhe u dhanë mundësinë forcave të komanduara nga Mojsi Golemi të thyenin kraun e majtë venedikasve. Ushtuesit u shpartalluan dhe u ndoqën nga luftëtarët shqiptar deri në dyert e Shkodrës. Çlirimi i tokave shqiptare shërbeu si shkëndi për një kryengritje fshatare që u shtri deri në Vivar. Venediku u detyrua të bënte paqe me Gjergj Kastriotin në tetor të 1448. Dokumenti u nënshkrua në kampin e ushtrisë shqiptare.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
4: Skandinavian Albania.

0: Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Skell, i cili zbuloi azotin.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: se tradite. Anyway. Habitati, futuri, habitaci per tutti i cipoli, habitaci per futuro, habitaci per scuola in giù. Scandinavian Albania Radio. Kaleni botës shqiptar.
1: Nëse Landik dhe Mandir, Komitetin Turk, Shpanjës edhe Trekrik 1900 kushtetutën, në disa krenë të gjisë, shpalja e hyrë jetit, u kësinderua si qërim dhe vetë qëverim i vënd, por shumë shpejt, mjergula iluzionve, u shpërnda.
2: Skandin Albania Rad vjen me dy aplikacione dedikuara. Përdoruesit e Android, shkarkoni aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për i gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavien Albin Radio. Musica UA.
1: Nat Kim.
2: Ma gjëva sot, ulu. Palermo.
1: Aha, të nga e soqme. Po emri si ta thonë?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammed, një sotrote?
2: Oh, unë Augusto. Mato, shkurt Agush.
1: Marë që kleshtat. U thashtë se mos je bëjë synet.
0: Skandinavian Albania.

Nëse dëni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@sandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-21. Scandinavian Albania Radio, partner të esit të biznesin tuaj.

0: Prištine, ekstrem mešanje, flukt Prištine, pa grem, me fustant grisun, e deun, kredikom pa, nuk jom naiv, e kom dit qa po ndodh, mos me don që më kërë rajt, ta shko vazhdo jetën tonde, atë lo jetën, ku nuk mundesh me pas
1: muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për të krijuar iluzionit të shqiptarët me 23 korik 1909, John Turqit organizuan Kongresin e Dibrës. Në të morën pjesë 325 delegat nga krajinat të ndryshme të perandorisë, kur përveç shqiptarëve kishte edhe grek, vle, maqedonas, serb dhe të tjerë. Në të morën pjesë edhe patriot si Sotir Peçi, Fehim Zavalani, Dervish Hima, Loni Logori dhe shumë të tjerë. Kongresi miratoi një program prej 17 pikash, ku fliti edhe për shkollat shqipe dhe alfabetin shqip. Po shtyp shqiptari kohës e demaskoi këtë manover të John Turqve dhe theksoi se shkolla dhe arsimi shqip nuk mund të shkëputet nga lufta për çlirimin e Adheut.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data & Coding.

0: traditere.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Me nismën e Abdul Frasherit, me 23 korik 1810, u mblodhën në Gjirokastër, përfaqësues nga e gjithë vendi. Në kuvendin e Gjirokastrës u pleqërua çështja e autonomisë së Shqipërisë, koha e shpallës dhe mënyra e arritjes së saj. Shumica e delegatëve u shprehen për luftën e armatosur dhe kjo duhej kur porta e madhe po njihte pushtime e trojeve shqiptare nga ushtritë malazeze dhe greke. Në këto kushte, lidhja e Prizrenit do të merrte në dorë pushtetin politik dhe do të shpallte veten qeveri të përkohshme me të gjithë kompetencat që rrjedhin prej kësaj vendimi të kuvendit të Gjirokastrës. Shënonin një hap përpara drejt formimit të shtetit kombëtar shqiptar.
0: Almanak.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Muzica juaj. Habikati, futurota një. Habikati për për një shqipëri. Habikati për fluturo. Habikati për shkollajnë që. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Duke përfituar nga rrethanat që shqiptarët luftonin kundër osmanëve, Venediku shtiu në dorë qytetin e Dejës. Kjo e detiroi Gjergj Kastriotin në krye të një ushtrie prej 14.000 vetësh të kalojë Drinin dhe të rrethojë qytetin e pushtuar nga Venedikasit. Një pjesë e ushtrisë e komanduar nga Hamza Kastrioti u fut thellë në prapavijat venedikase, në linjë të Shkodrës, në Drisht e në Balez. Ushtria venedikase, e komanduar nga Daniel Jurčić, i doli përpara ushtrisë shqiptare dhe me 23 korrik 1428 u zhvillua betejë e parë. Gjergj Kastrioti goditi kraun e djathtë të kundërshtarit, të komanduar nga vetë Danieli, dhe e detyroi të tërhiqet. Kalorësit shqiptar, të komanduar nga Tanush Topia, sulmuan qendrën, dolën në shpinë të kundërshtarit dhe u dhanë mundësinë forcave të komanduara nga Mojsi Golemi të thyeni kraun e majtë venedikasve. Ushtuesit u shpartaluan dhe u ndoqën nga luftëtarët shqiptar deri në dyert e Shkodrës. Çlirimi i tokave shqiptare shërbeu si shkëndi për një kryengritje fshatare që ushtri deri në Vivar. Venediku u detyrua të bënte paqe me Gjergj Kastriotin në tetor të 1428. Dokumenti u nënshkrua në kampin e ushtrisë shqiptare.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndrrat, doktor.
1: Çfarë ëndrrat?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, Mardian, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos ma bëj këtë, doktor. Pranoj, çdo lloj kure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke dëgjuar atë shprehje popullore ti? Themel, sheri diet, po pa gjë nuk të la.
2: Ha, po nuk i përballoj dot dasmës, mon, doktor.
1: Atëre merr një nuse që ka dasmën e bën.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Selanik dhe Manastir, Komiteti John Turk shpalli me 23 korik 1908 kushtetutën. Në disa krenet e Shqipëris, shpallja e hyrjetit u konsiderua si shërim dhe vetë qeverim i vëndit. Por shumë shpejt, mjergull e iluzioneve u shpërnda.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

kërkoni një kompani elektrik në Stockholm. Zgjidhja i ne, jemi LAB. 17 vjet eksperiencë, të gjitha instalimet rike, ofrojnë shërbime të sigurt, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve sueze. Ne ofrojmë instalim të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të qimit, ndriçimi brënd, i jashtë, LED, indal, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi, profesionalizm në çdo punë. Na gjeni në Batan 70-191-46 Solentua dhe marrësi për punime në të gjithë zonën e Kolmit dhe rreth. Telefon 076-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. E jeni gatë bashkoheni me muzën më të mirë Shqipe. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dikuara. Për përdoruesit shkarko tani aplikacioni Skandi Aldio në Play Store dhe gjithë përdoruesit e iOS hidhni tani në App Store Skand Alb Radio. Bëhuni pjesë radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Imponi me lajmet fundit nga Suedi dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio, nuk vetëm një radio, është një lidhje me rrënjë tuaja. Publicitet. Data coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe ime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojë tuaj digjitale, të specializuar krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ, materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuar për problematika software, hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të chmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.da.al ose kontaktoni në info@da.al. Telefon 0355 69 21 02 180. Da and Coding.

0: tanisi tra di
1: te. Mutai uai.
2: Avicati, fiuturati, avicati per giorni scitori, avicati per futuro, avicati per sciolamento.
1: Savian Albania Radio, kalendari tiptare.
3: Për të krijuar iluzionin tiptarët me 23 korik 1909, John Tucci organizuan kongresin e ditës. Në të morën pjesë 325 legat nga krajina të ndryshme të perandisë, ku përveç arve kishte edhe grek, vle, maqedonas, serb dhe të tjerë. Në të morën edhe patriot, Pisotir Peçi, Peim Zavalani, Dervish Hima, Lodin Logori dhe shumë të tjerë. Kongresi miratoi program prej 17 vitesh, ku flit edhe për shkollat shqipe dhe alfabetin shqip. Po shtypi tiptari kohës, demaskoi këtë maneuver të John Ture dhe theksoi se shkolla dhe arsimi shqip mund të shkëputet lufta. Është lirë dheut.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy apone të dedikuar. Për përdorues Android, shkoni tani apin Scandi Alb Radio në Play Store dhe për të gjithë rruesit e iOS, zgjidhni në App Store Scandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Në vitin 1899, Valdemar Jungner patentoi një lloj baterie që ishte e qëndrueshme dhe mund të punonte në kushte ekstreme. Kompania ekziston edhe sot.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Si tradita e to
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për mi shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Nëse të them sa shumë të dua, që nuk të kam...

Oh, si ishim dje, se fjalët janë të kotër. Nëse të lash e ti me le, nuk do përmbyset.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: تقدیر تو که منوزت هم پاس تقدیر چیزو که داشت.
1: Hey, s'ke pos fajt për mu pak kët dit. Hey, s'ke pos fajt për mu pak kët dit. U pata prisht u përdor narkotik. Mire di që m'ke dasht me shpirt. S'kom të regu, s'kom dasht me të mërzit. Notën vonë vesht u shite i bit. Më rana dhim të shpirtit u bërtit. A je mirë du me dit, a je mërzit, po du me pyt.

0: Skandinavien Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me nisën e Abdul Frasherit me 23 korrik 1810. Umblodhën në Gjirokastër, përfaqësues nga e gjithë vendi. Në kuvendin e Gjirokastrës u pleqërua çështja e autonomisë së Shqipërisë. Koha e shpallës dhe mënyra e arritjes së saj. Shumica e delegatëve u shprehen për luftën e armatosur dhe kjo duhej kur porta e madhe po njihte pushtime trojve shqiptare nga ushtritë malazeze dhe greke. Në këto kushte, lidhja e Prizrenit do të merrte në dorë pushtetin politik dhe do të shpallte veten. Qeveri të përkohshme, me të gjithë kompetencat që rrjedhin prej kësaj vendimi të kuvendit Gjirokastrës, shënonin një hap përpara drejt formimit të shtetit kombëtar shqiptar.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Si tradite
1: musica UAE. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Duke përfituar nga rrethanat që shqiptarët luftonin kundër osmanëve, Venediku shtiu në dorë qytetin e Dejës. Kjo e detiroi Gjergj Kastriotin në krye të një ushtrie prej 14,000 vetësh të kalojë Drinin dhe të rrethoi qytetin e pushtuar nga Venedikasit. Një pjesë e ushtrisë e komanduar nga Hamza Kastrioti u fut thellë në prapavijat venedikase në linjën e Shkodrës, në Drisht e në Balez. Ushtria Venedikase, e komanduar nga Daniel Jurčić, i doli përpara ushtrisë shqiptare dhe me 23 korik 1428 u zhvillua betejë e parë. Gjergj Kastrioti gotiti kraun e djathtë të kundështarit, të komanduar nga vet Danieli, dhe e detyroi të tërhiqet. Kalorësit shqiptar, të komanduar nga Tanush Topia, sulmuan qendrën, dolën në shpinë të kundështarit dhe u dhanë mundësinë forcave të komanduara nga Mojsi Golemi të thyenin kraun e majtë të venedikasve. Ushtuesit u shpartaluan dhe u ndoqën nga luftëtarët shqiptar deri në dyert e Shkodrës. Çlirimi i tokave shqiptare shërbeu si shkëndi për një kryengritje fshatare që u shtri deri në Vivar. Venediku u detyrua të bënte paqe me Gjergj Kastriotin në tetor të 1428. Dokumenti u nënshkrua në kampin e ushtrisë shqiptare.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Te ke dhe mas vinte sa ish gjall, base vinte, por besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me dzeza. Ah, tek nëna zvinte sa ish gjall, dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që ndohë.
1: Skandinavian Albania Radio, muzika juaj.
2: O shofer,
3: të lutem,
2: a ka mundësi të më tregosh kush është babai mushkës?
3: Mushkë?
2: Babai? Si kur dhanë?
3: Ha?
2: E gjithëm.
3: Kur dhanë?
2: Gomari.
3: Gomari?
2: Kjo është.
3: Shufa në mërit.
2: Kishe këta halë pa të ndale autobuzin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndale autobuzin.
3: Nja tjeta.
2: Një përbash.
1: Skandinavian Albania.

0: tradita ето.
1: Музика UI.
2: Шоу! Хавикачи, фюдурата ни, хавикачи, пе пърни ши пъри, хавикачи, пе флюстуро, хавикачи, пе шоу.
1: Скандинавиан Албания Радио. Календари ботës шqiptare.
3: Në Selanik dhe Manastir, Komiteti John Turk shpalli me 23 korik 1908 kushtetutën. Në disa krajane të Shqipërisë, shpallja e hyrjetit u konsiderua si çlirim dhe vetë qeverim i vendit, por shumë shpejt mjegulla e iluzioneve u shpërnda.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: Si tradite
1: musica UI.
2: Avvicati su duro tani, avvicati per pernici peri, avvicati per futuro, avvicati per scolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Për të krijuar iluzionit e shqiptarët me 23 korik 1909, John Turqit organizuan Kongresin e Dibrës. Në të morën pjesë 325 delegat nga krainat të ndryshme të perandorisë, kur përveç shqiptarëve kishte edhe grek, vleh, maqedonas, serb dhe të tjerë. Në të morën pjesë edhe patriot si Sotir Peçi, Fehim Zavalani, Dervish Hima, Loni Logori dhe shumë të tjerë. Kongresi miratoi një program prej 17 pikash, ku fliti edhe për shkollat shqipe dhe alfabetin shqip. Po shtypi shqiptari kohës e demaskoi këtë manover të John Turqve dhe theksoi se shkolla dhe arsimi shqip nuk mund të shkëputet nga lufta për çlirimin e Adheut.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës. E diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth. Për individ

0: apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Histori skandinave.
2: Llogarici Willgot Theophil Otler ishte një shpikës e inxhinier suedez që shpiku një makinë llogarice që ishte praktike dhe lehtë për të përdorur.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

0: Cum veni să te dita ai tot ca
1: muzica UA.
2: So! Agati, scotani, braci pe pân și pălici pe fructuro, abraci pe online.
1: Scandinav, Albania, Rio. Andari botës share.
3: Me një në Abdul Frashari, me 23 orik, 1810. Unë blodhe në Gjirokast, përfajsues nga e gjithë vendi. Ku vend e Gjirokast, ku pleqerua qështu në misë Shqipëri, ku a e shpallës dhe mëndarit e sësaj. Misa e delegatve, shprejen për luft në armatosur dhe kjo duhej, kur porta e madhe, po njëhët e pushtitrojve shqiptare, a ushtrit malazeze greke. Në këto këte, Lidhja e Pritnit do të merte në dorë, pushtetin politik dhe do të shpallte vetin. Qeverit përkoshme, me të gjithë kompetencat që në prej kësaj vendimi të kuvendit të Gjirokastrës, shënonin një hap pa drejt formit të shtetit kombë shqiptar.
1: Alman.
4: Snavian Albania Radio vjen dy aplikacione dedikuara për përdoruesit Android. Shkoni tani aplikacionin Skam Alb Radio në Play Store dhe për të përdoruesit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavien, Albia Radio. Muzika ju.
1: Unë jo se dyshoj të grime, po me që po hi shtetit kam qeft ma kralosh. Po e zonë janin, kuj, ti pare.
2: Arthoa, bla, pare e di që ke gjenjerin ma adapti për të punë.
1: Me tërte.
2: Pare unë kam gronë time, jesë po gronë tënde. Tu, 23 para thonë grusë. Do t'kapë, moj po jam nai kësaj punë dhe thash t'kapi se zbonë. Punë fare, e zonën flegranë.
1: Më falë, nuk e dishe që e pas këta i gruë.
2: Ka thua, grunë e kom për jam. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që t'kapi jam flegranë. Edhe i kapë.
0: Skandinavian Albania Radio.

të jeni gati të bashkohini me muzikën të mirë shqiptare. Skandinavian Mia Radio vjen me dy opsione të dedikuara. Për përdorut e Android, shkarkoni tani opsionin Skan Alb Radio në Play Store. Për të gjithë përdorësit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedi dhe jo vetëm. Skavian Albania Radio nuk është një radio, është një lidhje me rrënjët. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-22-21. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë që
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Duke përfituar nga rrethanat që shqiptarët luftonin kundër osmanëve, Venediku shtiu në dorë

0: Vetë në dejes, kjo e detiroj gjithë kastriotin në kryet e një ushtrije prej 14.000 vetësh të kaloj drinin dhe të rrethoj qytetin e pushtuar nga Venedikasit. Një pjesë e ushtrisë e komanduar nga Hamza Kastrioti u fut thellë në prapavijat Venedikase në linjit të Shkodrës, në Drisht e në Balez. Ushtria Venedikase e komanduar nga Daniel Jurčić i doli përpara ushtrisë shqiptare dhe me 23 korik 1428 u zhvillua betejë e parë. Gjergj Kastrioti goditi kraun e djathtë të kundështarit, të komanduar nga vetë Danieli dhe e detiroi të tërhiqet. Kalorësit shqiptar, të komanduar nga Tanush Topia, sulmuan qendrën, dolën në shpinë të kundështarit dhe u dhanë mundësinë forcave të komanduara nga Mojsi Golemi të thyenin kraun e majtë venedikasve. Ushtuesit u shpartalluan dhe u ndoqën nga luftëtarët shqiptar deri në dyert e Shkodrës. Çlirimi i tokave shqiptare shërbeu si shkëndi për një kryengritje fshatare që ushtri deri në Vivar. Venediku u detyrua të bënte paqe me Gjergj Kastriotin në tetor të 1428. Dokumenti u nënshkrua në kampin e ushtrisë shqiptare.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, Havikati, Futurotani, Havikati pe pârni și pări, Havikati pe fluturo, Havikati pe șolentu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Selanik dhe Manastir, Komiteti John Turk shpalli me 23 korik 1908 kushtetutën. Në disa krenet e Shqipëris, shpallja e hyrë jetit, u konsiderua si shërim dhe vetë qeverim i vëndit, por shumë shpejt, mjergull iluzioneve u shpërnda.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thandrejnë?
2: Jam me këta dyshë.
1: Me qilin sy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atër pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me po puthëshin sa glam, e?
2: Oj, të puthër, dhët, ja, kështu.
1: E vashë, opa, vashë, më more, frime, më more.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

0: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Për të krijuar iluzionin e shqiptarët me 23 korrik 1909, John Turchit organizuan Kongresin e Dibrës. Në të morën pjesë 325 delegat nga krajina të ndryshme të perandorisë, kur përveç shqiptarëve kishte edhe grek, vëlle, maqedonas, serb dhe të tjerë. Në të morën pjesë edhe patriot si Sotir Peçi, Fehim Zavalani, Dervish Hima, Loni Logori dhe shumë të tjerë. Kongresi miratoi një program prej 17 pikash, ku fliti edhe për shkollat shqipe dhe alfabetin shqip. Po shtypi shqiptar i kohës e demaskoi këtë manover të John Turqve dhe theksoi se shkolla dhe arsimi shqip nuk mund të shkëputet nga lufta për çlirimin e Adheut.
0: Almanak. Skandinavian Albanin, Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: публицитет. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 00 46 700 57 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 70 191 46, Solentuna, dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 076 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: për mbledhja ditore e lajmeve.
1: Qeveria duhet të qartësojë se çfarë duhet të mas provimi i shtetësisë. Më 15 grush fillojnë provimet e para të shtetësisë. Qëllimi është të testojnë njohuritë për shoqërinë suedeze dhe të forcohet statusi i shtetësisë. Ekspertët paralajmërojnë që provimi të mos bëhet pengesë për aplikantët. Forcell rrezikon të ndalohet ligji për heqjen e shtetësisë. Ministri i Migracionit Johan Forcell paralajmëron se propozimi për të hequr shtetësinë suedeze drejtuese të bandave me shtetësi të dy fisht mund të mos hyjë në fuqi nëse opozita fiton zgjedhjet. Sipas tij, disa parti opozitare janë kundër ndryshimit të kushtetutës që nevojitet për miratimin e ligjit. Ndryshime për të vetëpunësuarit. Qeveria propozon ndryshime në pagesat e sëmundjes dhe lejes prindërore për të vetëpunësuarit. SGI-ja do të llogaritet mbi të ardhurat e kaluara për një sistem më të qartë dhe më të parashikueshëm. Rregullat e reja propozohet të hyjnë në fuqi në vitin 2028. Subvencion i ri për pronarët e shtëpive. Nga një shtator i pronarët e shtëpive private mund të përfitojnë subvencionin e ri Villa Effekten. Programi mbulon 30% të kostos së materialeve për masat e kursimit të energjisë deri në 60.000 korona me qëllim uljen e faturave të energjisë. Më pak njerëz janë mbytur këtë verë, ekspertët duan të dinë arsyen. Pavarësisht verës me shumë diell, numri i personave që kanë humbur jetën nga mbytyja në Suedi është më i ulët se vitin e kaluar. Vetëm në Qeshorë shënuan 8 viktima, pothuajse gjysma e numrit të njëjtë të vitit të kaluar. Valët e të nxehtit mund të rrisin çmimet e ushqimeve. Valët e të nxehtit në Evropë kanë dëmtuar prodhimin bujqësor dhe mund të shkaktojnë rritje të çmimeve të ushqimeve këtë vjeshtë. Ekspertët paralajmërojnë se më shumë mund të shtrihet buka, makaronat, mielli, por edhe mishi, vezët dhe qumshti. Danezët punojnë më pak dhe fitojnë më shumë. Danezët punojnë 37 orë në javë, kanë më shumë pushime dhe paga rreth 20% më të larta se suedezët. Ekspertët thonë se Suedia mund të arrijë kushte të ngjashme vetëm përmes presionit dhe mobilizimit të punëmarrësve. Rikthehet nxehtësia e verës. Pas një jave me shumë shi, molli në vend pritet të ndryshojë. Temperaturat mund të rriten deri në 30 gradë veçanërisht në jug të vendit. Edhe gushti pritet të sillë periudha me mot të ngrohtë. Për më shumë informacione në korale në ndishti në skanderbëradio.se.
0: Lajme shkurt. Informacion. Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: Muzik Shqip.
3: Makine me novje zvrapon në kujtina, në qastet e jetës që rendëm të ty.
2: Muzika juaj.
4: Erra, erra, mos ma më derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
2: Këngët më të bukura ndër vitet.

0: Nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
2: Me nismën e Abdul Frasherit, me 23 korik 1810, u mblodhën në Gjirokastër, përfaqësues nga e gjithë vendi. Në kuvendin e Gjirokastrës u pleqërua çështja e autonomisë së Shqipërisë, koha e shpallës dhe mënyra e arritjes së saj. Shumica e delegatëve u shprehen për luftën e armatosur dhe kjo duhej kur porta e madhe po njihte pushtime e trojeve shqiptare nga ushtritë malazeze dhe greke. Në këto kushte, lidhja e Prizrenit do të merrte në dorë pushtetin politik dhe do të shpallte veten qeveri të përkohshme me të gjithë kompetencat që rrjedhin prej kësaj vendimi të kuvendit të Gjirokastrës. Shënonin një hap përpara drejt formimit të shtetit kombëtar shqiptar.
1: Almanak.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, juturotani, Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Jonas Wenström, dinamo e makinës. Shpiksi Jonas Wenström ishte kryet e makinës. Shpiksi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditeet.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

vedë të rrjedhë, fështirë të përmba, jashtë bje shi, s'po ka hi shi që në nda, heshtje me vetë, jenë kërkim të përkrajës, zemër rrën me mu të lutë, na mos i ndalë rahjet, do keshin, do kohën, do thunë bështesin, pra pa vita lojnë fajën, pra pa shpine vinë lahës që ti përshiesh me njohën, mos përshiesh, i përshiesh, i s'lallu, s'ka lidra dhe shurrije, mos që venin për shpravët, tregimet ja stopët, ushlimet e haltët, shtektimet ndërdirës, veç me hubdhimjet pak travën, ujtimet për shkrimën.

me gjarë. Dele, kena shumë minjona, jem na file. Zamër sun të napi hina fele. Era robit si kolo.

mos me koni tepërt. E du me pas një kanë që më lënë kër jom fjetën. Me jetu këtë jetë si mës me pas tjetër. Mo nisi me konë tri edhe kër jenat vjetër. Po të shë ty dhe risa pisheli sytë. Për shë vetën me lapse me letër. E gjithë kjo kryo vepër.

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Kur borë zotë i shpis, mi asën dhe moj trisht. Nështë ta kur bëllek bëhom i prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. U aris barin vjetë gjopë na ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bëhom e rezik shëm izoluon krejt. Vi prej kur sani po me sande kur skrenona. Gotë e mojgji e ndjem kom ga ta që i admirova. Me katart nuk i lag, shiu i jorve t'vona. Pra na jon rime qadër nuk du sonde që t'përvona. Si mbrojta do t'kaza që kam pas për zemër. Ta shpenzoj lek për sande që di.

egra vetë mira lë të këshi. Se kom me bo këtë kongë e kaj, pse të vetë gjitha gjithë mund faj, me bo e rojnë në ku.

që i shkujon kom të misëm lan rodh me kajta të mësova min gushlura dhe mas me mardh. Sa herë thanë shë jam mërzit, thanë shën edhe unë, duke si kur tanë jetën së më kanë një derin fund. Më kanë dosh për mënyrën si kanë bo më nisë, më kanë dosh kur për ata që jam, pa ta e di. Gjithmonë kanë kërku mu bo versioni më e mirë, vetën kërkur s'mundet me e dosh, po mja ftu shmëri. Për diktari e shumë vetën fmi, ullëm posh divanit edhe plumat i ni. I tha ma mosu mërzit si jam këto për ty, po trupi thanë këtë jetër sen një përqafi me lyp. Një fmi që do mu bo bur, trupi ty ju drill dashnim, filloj identifiko me përgjësin. Tashy ma shen një thing nga shoku moj mirë, po prap syt nuk më kojnë, me nëjsa trisht.

Erdhe ti, ditë të ndryshuan dhe dilemat u larguan. Zero fjalë ishte shkruar për t'u parë. Sarë bluja dhe e verdha për mizjarë nisin valcohen. Është pas

e papritur, gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua, zemra ime dhe njëherë u dashurua.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: S'ka kuptim jeta pa futbol. Ti bëme vlasni, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkëmsh, mos e diskutor rje.
0: Skandinavian Albania Radio.

Get more shot.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me bukën botë altar flamur me bukën botë altar flamur me bukën botë altar
2: muzikë shqip

0: Scandinavian Albania Radio.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Scandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Do të falë një shoku silo, përse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikoj me vëmëndje këta ardje, Lush. Ki është pili i derave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj i dera në këtë pil, detira jonë është që ne të rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por për kundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shakusilo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejin njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjës si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajtë 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri u ju njeri. Pastaj qeni, ka thënë i madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare Janinës me 24 korik 1878 i drejtoi qeverisë osmane dhe fuqive të mëdha, një protestë kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të Berlinit për aneksimin e viseve shqiptare nga Greqia.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Krushi me Jovan Bregu.
2: Skandalose.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 24 korik 1930, Diq, Bajo Topulli, Rilinda Simath, luftëtari qetave të Amatosura, dhe primtar i arsimit dhe kulturës shqiptare, heroi popullit, Ajelinë Gjirokastër, u diplomua për pedagogjinë në Stambol, dha mësim në gjimnazin Selanikut dhe të monastirit. Në vitin 1905, themeloi Komitetin e Fshet për Lirinë e Shqipërisë dhe punoi për shtrirjen e degeve të tij në të gjithë Shqipërinë. Një vit më vonë, themeloi qetën e parë, që veproi në malet e Korçës, të Gjirokastrës dhe në malet e tjera. Në vitin 1908-1912, punoi për ngritjen e klubeve dhe të shkollave shqipe në Gjirokastër, Janin, Korçë dhe në shumë vende të tjera.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Αφρικά UI.
1: Μόνο
2: γιο. Να σε αγαπάει.
1: Πού το κάνεις.
2: Scandinavian
0: Albane Radio. Scandinavian Albane Radio vin me dy aplikacione të dedikuar. Për përdoru Android, shkarkoni tani aplikacionin Scan Alb Radio në Store. Dhe për të gjithë kërkuesit e iOS, zgjidhni në App Store Scandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.